ganaw bi nga xam ne déglu naa gaay ñoom ñaar yëpp ku nekk explain dama mujjee consult team bi te waxtaan nañ si ñëw nañ ci a conclusion waaye dañ ko di nécessaire ne case bii nii foog ñu escalate ko foog mu dem to another level meaning the regional education directorate dañ ko see involve foog ñu boole ko si amul no way.